yedin yankupo aye ye che yedin yankupo aye ye ti a ene ye na ye sorry mo bi su metra so ma munim se radio su de ye mre.